0: 8162-51991. Ela é Cação.
1: Hello.
0: É Cação.
1: É Cação.
0: Eu conheço, você tem 5 pila. Ah?
1: Asala.
0: Ah, ma fe pe ni asala ki la tun pe. Ausa. Mhm. Kini an pe chili pepper. Awon mi an pe ni chili pepper. Awon mi an pe ni bonnet. Kini an pe ni Yoruba?
1: Ikeji tata sey ni.
0: Eso, eso. Kiji shombo.
1: Chili pepper. O ka ta roju abi?
0: O tun ni pe abi. So jo yin so ta yin roju abi ko da yin roju. All right, question to gbeyin. Kini an pe alligator pepper ni Yoruba?
1: Atari.
0: Ah, I only mo we. Oh, e do ba si ba ni ke ro. O gba ro mo we. Olo, e se jere. 8162-51991. Now I ma gbe ipele ta ma fi pari eto yi, iyan abala ti awa yi to ba ya ma bo si abala mi lori eto.

Nibo gbo te tin lanfani lati ma ale tuni. Ele gan ni fun mi lamba je lale yi. O lagbara. Mo wo pe se ni ele to je Saturday abi. Ojo de nro abi be ko. Ko si wahala o ma sele. Bo igba temi na nbo mo te kokoro kan mo le. Kokoro ofensa. Agbara lo gbe. E ga le o. Iwo wo te tin lanfani lati mo gbo alasale tuni. Agu ojo isojo dodo te yi na. O ni agbara. A tun ti de gege bi ise wa lori eto. Ope Yemi jo oda yin re. Ajo ko ta gba pi rororo. Mo tun ti de mo ti bale sori eto lale oni. Lori eto. Torin tilu. Tilu torin. Nikan ni Adaba FM 88.9 Akura ilu Ilaramo Kinlawa ta tin gbohun Sategun. Ejeka jogo.